0: thing to be.
1: We are Måneskin.

0: Melanie Ρεσάβας. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Сега другите новини до този час. Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности, обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители териториалната дирекция в Бургас, а другът е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи вчера в късния следобед в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевен. Един сигнал в Огърчин и два в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в сатовченското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и нависи, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка има и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго в последния си матч от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старшите

0: треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаят от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те изостанаха с 0 на 4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5 на 3 в началото. Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Времето. Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 16:30 часа за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в отсечката от 37 до 56 км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.

0: The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.

Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони, откриха нарушения, свързани с износени компрометирани гуми. Част от водачите бяха глобени за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със Свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия. По последни данни, пожарникарите у нас наброяват над 8500 души. Двора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София ще бъде отслужен празничен църковен водосвет. По традиция на Елинден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисало, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Шестима души са с наранявания от експлозии с различна степен и са откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва. Домодедово се намира едно от международните летища на руската столица. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само 2 години след убедителната победа на лейбористката партия на изборите след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като краля на Севера, беше избран за лидер на лейбористите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0.

0: защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време мачът Нью-Джерси завърши 0-0. Като самия му край, Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Звездата Тейлор Свифт и звездата Травис Келси официално сключиха бракна церемония, състоява се на 3 юли в Madison Square Garden в Нью Йорк. Друго, което така е по-любопитно и така, Мадонна се отказа от планираното си участие в тази годишното издание на London Pride заради съображения, свързани с сигурността. Първоначално се появиха информации, че 67-годишната поп-икона ще изнесе изненадващо музикално изпълнение на главната сцена на площада Трафалгър. Организаторите на събитието обаче в последствие опровергаха тези слухове, като уточниха, че певицата няма да пее, единствено ще отправи кратко обращение към присъстващите.
0: Най-доброто от Morning Voice.

0: за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом. The
0: Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Температурите са наистина високи, се очертават и още по-високи такива, затова наистина не забравяйте водата и сянката. А ето ви и 10 трика, с които можем да победим жегата и да се чувстваме добре. Лятото е прекрасно до момента, в който термометрите се почнат да показват 39-40 градуса. Именно такива стойности се очакват в следващите дни, а горещината може да се превърне в истинско изпитание за организма, така че пийте вода преди да ожеднеете. Не чакайте да усетите жаждата.

0: която се появява, защото когато тя се появи, организма вече е започнал да се обезводнява. Носете бутилка вода навсякъде и опитайте и отпивайте по-малко през целия ден. Забравете ледените напитки. Колкото изкушаващо да звучи една ледена напитка, тя може да има обратен ефект. Организмът започва да работи по-усилено, за да затопли течността до телесната температура. Най-добрият избор е хладка или леко охладена вода. Облечете се умно. Заложете на светлите цветове, лен, памук, свободни дрехи, черното и синтетиката просто задържат топлината и могат да направят жегата още по-непоносима. Кажете да на леката храна. В най-горещите дни организмът не обича тежките ястия. Свежи салати, плодове, зеленчуци, кисело мляко и риба ще ви дадат енергия, без да ви натоварват. Най-добрият десерт ли? Чудите се. Динята. Динята, пъпешът, прасковите и ягодите съдържат много вода и помагат за естественото хидратиране на организма. Освен това са вкусни и освежаващи. Кои са останалите 5 трика за преборване на жегите? Ще ви споделя след малко. Сега продължаваме с още настроение по The Voice.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Продължаваме с 10-те трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре. Стигнахме до номер 6, който трик е да избягваме слънцето между 11 и 17 часа. Това са часовете, в които UV-лъчите са най-силни. Ако можете, оставете разходките и тренировките за ранната сутрин или вечерта. Не подценявайте шапките. Шапката с широка периферия и слънчевите очила не са просто моден аксесуар. Те предпазват главата и очите от прегрязване, гаряне и намаляват риска от слънчев удар. Така че номер 7 беше шапката. Продължаваме с номер 8. Хладък душ върши чудеса. Не е необходимо водата да бъде ледена. Хладкия душ охлажда тялото по-ефективно и не предизвиква температурен шок. Продължаваме с предпоследния трик. Дръжте дома прохладен. Спускайте шторите през деня, проветрявайте рано сутрин и късно вечер и изключвайте ненужните електроуреди, които отделят допълнителна топлина. И номер 10 е... да слушате тялото си, главоболието, силната отпаднало, световъртежа, гаденето, ускорения пулс могат да бъдат признаци на прегряване. В такъв случай незабавно потресете сянка или прохладно място и спийте колкото е необходимо количество вода. Ако симптомите не очакват,

0: Умяват вече трябва да потърсите и медицинска помощ. Малък бонус е доброто настроение, което ви предлагаме и тук в ефира на The Voice. В шегата не е нужно да се отказваме от любимите си летни удоволствия, хубавата музика, една книга под сянката на дърво, домашна лимонада, вечерна разходка след залез или сладолез с приятели, понякога са най-доброто лекарство срещу 40 градусовите температури. Очакваме ги подготвени, благодарение и на тези 10 трика, със сигурност ще ги прекараме доста по-лесно. А сега продължаваме до края на часа с още музика и настроение. Останете на частотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice, с мен Мари Никол.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Дедо. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов. The Voice. We love music.

0: най-доброто от Morning Voice.
1: Сега ще си поговорим за кои са най-опасните бързи храни през лятото. Колешки, слушайте внимателно. Лятото е сезона на разходките, морето и на бързите хапвания навън. Един дюнер след плажа, хот-дог по време на разходка или освежаваща купичка зарязана диня изглеждат като идеалната комбинация в горещите дни, но именно високите температури превръщат някои от любимите ни храни в потенциален риск за здравето. Според гастроентеролога доктор Екатерина Кахуш, през лятото трябва да бъдем особено внимателни с храните, които престояват на жега. По думите и всяка храна може да стане опасна, ако е била оставена повече от 2 часа при високи температури, но има и продукти, които се развалят много по-бързо. Сред тях са дюнерите, хот-догът, различните сандвичи с много сосове. Аз пък ги обичам с по-много сосовете. Причината е, че комбинацията от месо, майонеза, млечни продукти и топло време създава идеални условия за развитие на опасни бактерии. Така се увеличава рискът от инфекции, причинени от салмонела, ешерихия коли, кампилобактер и други хранителни патогени, които могат да доведат до сериозни хранителни натравяния. Изненадващо, дори храните, които приемаме за най-здравословни, също крият рискове лятото. Пресните плодове и зеленчуци могат да бъдат опасни, ако не са добре измити или били обработени с некачествена вода. Особено внимание специалистите обръщат на предварително нарязаните плодове, които често се продават по улиците или на плажа. Нарязани дини, пъпеши, плодови салати изглеждат освежаващи, но според доктор Кашух, именно те могат да се превърнат в идеална среда за размножаване на микроорганизми. Микроорганизмите се размножават много по-бързо в пулпата на нарязаните плодове и горските плодове. Това е благоприятна, богата на хранителни вещества среда за тях, предупреждава специалиста. Затова тя съветва плодовете да се консумират у дома, след като са добре измити и когато е възможно обелени непосредствено преди хранене. Лятото не означава, че трябва да се отказваме от любимите си храни. Достатъчно е да бъдем малко по-внимателни, да избираме места с добра хигиена, храната да се приготвя пред нас. Добре. И да не купуваме продукти, които дълго са престоявали на слънце, така ще можем спокойно да се наслаждаваме на сезона без неприятни изненади. Продължаваме с още музика, особено за тези, които са по морето в момента. Внимавайте!
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа в неделя. Прошествието ликвидирано с един пожарен автомобил. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в общината Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи. Други 9 жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президента на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чието дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Миннесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик

0: Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентин от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при километър 9 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Катастрофа е станала и на пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: 9-годишният Бер, син на покойния Лиам Пейн, е посочен като единствен наследник на имуществото на певеца, оценявано на близо 29 милиона долара. Бившият член на One Direction загина през октомври 2024 година след фатално падане от балкон на третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Тогава аржентинската прокуратура съобщи, че причината за смъртта са множеството травми и тежките вътрешни и външни кръвоизливи. Според съдебни документи, цитирани от People, стойността на наследството възлиза на приблизително 29 милиона долара. Част от средствата могат да бъдат използвани още сега, но по-голямата част ще остане в доверен фонд до навършване на 18 години от Бер. А ние продължаваме с още настроение и музика.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Chavez. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of a Giva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: най-доброто от Morning Voice.
1: Сега ще ви споделя 7 фрази, които емоционално интелигентните жени никога не използват според сайта 1BG. Емоционалната интелигентност не означава да бъдем винаги спокойни, усмихнати или съгласни с всичко. И това е така. Всички се съгласяваме тук. Това е умението да разпознаваме собствените си емоции, да ги управляваме и да общуваме.

0: Комуникуваме по начин, който не наранява нито нас, нито хората около нас. Начинът, по който говорим, често издава много повече за нас, отколкото предполагаме. Някои, на пръв поглед, невинни фрази могат да разрушат доверието, да задълбочат конфликтите или да ни поставят в ролята на жертва. Емоционално интелигентните жени и хора като цяло също грешат, ядосват се, спорят, но внимават какви думи избират. Ти винаги или ти никога, от това като дете ми беше любимото, че и на родителите ми. Вие никога нищо не ми позволявате, например. Обобщенията рядко помагат в спор, когато кажем ти никога не ме слушаш, ти винаги закъсняваш. Другия човек обикновено започва да се защитава вместо да чуе какво ни боли и какво искаме да кажем. По-добрият подход е да говорим за конкретната ситуация. Почувствах се пренебрегнат, когато не ми обърна внимание днес. Например. Другото е няма значение. Колко често казваме тази фраза, когато всъщност има ни то голямо значение. Потискането на чувствата не ги кара да изчезнат, а напротив, те се натрупват и рано или късно избухват. Емоционално интелигентните хора не се страхуват да кажат, че всъщност нещо ги е застегнало. Аз съм си такава. Друга реплика. Тази реплика често звучи като отказ от развитие. Защото в крайна сметка никой не е съвършен, но зрелият човек е готов да работи върху себе си и да приемаме себе си е важно, но това не означава да използваме характера си като оправдание за поведение, което наранява околните. Следващата фраза е «Не ме интересува какво мислиш». Понякога ни се иска да затворим разговора с една категорична реплика. Истината е, че подобни думи рядко показват увереност, по-често със знак на силна емоция. Емоционално интелигентните жени и не само жени, няма нужда тук да говорим за жени и мъже, да се разделяме на полове, могат да не са съгласни, без да обесценяват чуждото мнение. Емоционално интелигентните хора биха казали, разбирам гледната ти точка, но аз виждам нещата по друг начин. Всичко е наред, когато очевидно не е. Следващото нещо, да крием чувствата си може да изглежда като начин да избегнем конфликт, но всъщност често, по-скоро, отлагаме конфликта. Искреността не означава драматизиране. Понякога едно спокойно имам нужда от малко време, разстояние, от теб, защото съм разстроен, е много по-здравословно от престореното спокойствие. Не мога. Разликата между не мога и все още не съм се научил е огромна. Емоционално интелигентните хора рядко си поставят окончателни етикети. Те знаят, че уменията се развиват, а увереността идва с опита. Другото нещо е всичко е моя вина. Поемането на отговорност е качество, но поемането на цялата вина, дори когато тя не е само ваша, не е. Много хора имат навика да се извиняват прекалено често и да се чувстват виновни за ситуации, които изобщо не зависят от тях или пък изцяло от тях. Емоционалната интелигентност включва умението да различаваме личната си отговорност от тази на другите. Думите, които избираме, променят отношенията ни и това е категорично. Никой не говори перфектно през цялото време. Всички понякога казваме неща, за които после съжаляваме. Разликата е в това дали сме готови да ги осъзнаем и да променим начина, по който общуваме. Емоционалната интелигентност не се измерва с липсата на конфликти, а с способността да преминаваме през тях с уважение към другите и към самите себе си. Понякога едно различно подбрана фраза е достатъчна, за да превърне спора в разговора, не недоразумението в възможност да се разберем по-добре. Крайна сметка, комуникация, която много често липсва или е проблем в повечето случаи, но учим се. Учим се. В крайна сметка, живота ни е именно за това.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: грижата за себе си в сложна и скъпа рутина, или тя е задължителна инвестиция за самочувствието ни и за самочувствието ли единствено трябва да се грижим, или и за здравето си. Крис ни е казал, че според него вечерната грижа за себе си не трябва да бъде нито прекалено сложна, нито прекалено скъпа. Най-важното е да бъде съобразена с нуждите на човека. Добре подбраните няколко продукта и постоянството често дават по-добри резултати от 10-степенните ритуали. Лора казва, според мен вечерната грижа за кожата не трябва да се пропуска. Всяка сутрин аз си слагам крем на лицето и отгоре грим. За мен грижата за кожата е много важна. Така и Вайло и Мони казват, че според от Моние конкретно, според мен грижата за себе си не трябва да е нито сложна, нито скъпа. Аз почти не ползвам грим и вярвам, че най-важното е кожата да е чиста, човек да се чувства добре в собствената си кожа. Самочувствието идва не само от козметика, а и от това как се грижим за себе си като цяло.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марини.

0: The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1.

0: 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Ще ви споделя нещо за панталоните тип Аладин или така наречените шалвари. Връщат ли се на мода? Какво се случва? Доскоро изглеждаше, че те завинаги така остават в миналите епохи, но през сезон 25-26 година те се завърнаха на подиумите в Лондон и Ню Йорк в колекциите на водещи световни марки. Панталоните Аладин преживяват втори скок на популярност през 60-те години на миналия век, заедно с бухемския и свободолюбивия стил. Те са особено обичани от хипитата и бухемите, а няколко десетилетия по-късно и от феновете на стрит стила, рапа и хип-хопа. През 90-те години на миналия век модните икони предпочитат оригиналния силует на шалварите с изключително ниските им отвори за ръкави и талия. Днес дизайнерите наблягат не само на комфорта, но и на визуалната привлекателност, предлагайки дантелени панталони, както и асиметрични дънкови драпирани и такива субемни джобове. Как да носите този тип панталони? Ами шалваристите панталони са обемна дреха, която поставя акцент върху долната половина на силуета. Потвърдение на стилисти и следователно горната част трябва да бъде противовес. Тя трябва да е вталена за предпочитане къса. Най-голямата грешка е носенето на голям пуловер или свитчерска чулка. Те превръщат визията в безформен облак. Най-добрият избор са къси тениски, семпли топове, къси якета и потници. Те ще помогнат за балансиране на обема и ще избегнат претоварване на визията. Ако искате да носите блуза или риза, пахнете я спретнато или пък я завържете на възел на ханша, за да подчертаете талията. Широките ризи с копчета е най-добре да се напъхат в колан, за да се подчертае талията. Можете да

0: правите готина небрежна визия, по този начин вечерна визия, разбира се, и важни са и обувките за шалварите, сандалите и балерините подчертават лекотата и ефирността на визията. Обувките са с свободна пета и сабо, с среден ток, удължават кръка и се съчетават добре с градски визии. Ами, това е!
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Аварийна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Бели Лом. Произшествието е станало между румънски, русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не е успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. За да не се образуват задръствани, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на происшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджаво. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Полицията в София продължава издирването на възрастна жена от столичния квартал Орландовци. 75-годишната Петранка Кръстанова обявена за издирване, след като изчезнала безследно на 17 юли сутринта. Тя е била забелязана за последно около 8.30 часа в Орландовци, а близките изподелят, че се нуждае от помощ. Всеки, който я забележи или има информация, е призован да се обади на телефон 112. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана е изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Тридневна гореща вълна се очаква да обхване до сряда цяла Гърция, като температурата ще доближава на места и ще надхвърля 40 градуса. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване от риска от пожари. Температурите постепенно ще започнат да спадат в сряда в Северна Гърция, а от четвъртък и в останалата част на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Килиан Мбапе стана гол майстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана гол майстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир.

0: Централният защитник Пауко Барси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините още преди обяд над масивите от западна, а след обяд и от източна България, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice.
1: А сега ще си поговорим за това, защо все повече жени пътуват сами и то все по-често.

0: Те повечето жени по света избират да стегнат куфара, според статията на една БГ, и да потеглят на път без компания. Това, което допреди години се приемаше като смело и дори необичайно решение, днес се превръща в една от най-бързо развиващите се тенденции в туризма. От кратки уикенд бягства до далечни екзотични дестинации, все повече дами откриват удоволствието да бъдат сами със себе си и да определят сами маршрута на приключенията си. Според туристически експерти, интересът към самостоятелните пътувания сред жените нараства през последните години. Причините са различни, от желанието за повече свобода и независимост до стремежа към личностно развитие и нови преживявания. Когато пътуваш сама, не трябва да се съобразяваш с ничии предпочитания. Избираш кога да станеш, какво да видиш, колко време да останеш на едно място. Споделят много от жените, които вече са направили тази крачка. За мнозина именно свободата е най-голямото предимство на соло пътешествията, без компромиси за програмата и без спорове за следващата спирка. Всяко решение зависи единствено от самия човек. Това дава възможност за по-дълбоко потапяне в местната култура и повече спонтанност по време на пътуването. Психолози посочват, че подобни преживявания често повишават самочувствието и увереността. Срещата с непознати места и ситуации могат да помагат на хората да опознаят по-добре собствените си възможности и да излязат от зоната си на комфорт. Според предпочитаните места за самостоятелни женски пътувания са европейските градове като Копенхаген, Амстердам, Лисабон и Виена. Те се славят с добра инфраструктура, високо ниво на сигурност и лесна ориентация за туристите. Не липсват и така по-смели авантюристки, които избират далечни дестинации като Япония, Тайланд или Исландия. Общото между тях е, че предлагат сравнително безопасна среда и богати възможности за културни и природни преживявания. Въпреки романтиката на самотното пътуване, експертите смятат, че добрата подготовка остава задължителна. Препоръчително е туристите предварително да проучат мястото, на което отиват, да изберат сигурното настаняване и да поддържат връзка с близките си задължително, за да се избегнат каквито и да е непредвидени ситуации. Специалистите съветват също да се избягват рисковите квартали в непознатите градове и да не се споделя прекалено много лична информация с хора, срещнати по време на пътуването. За много жени самостоятелното пътуване е не просто ваканция, а своеобразен рестарт. Време за почивка от ежедневието, за нови срещи и за откриване на различни гледни точки към света. Така само туризма постепенно се превръща от смела крачка в естествен избор за все повече дами, които искат да докажат най-вече на себе си, че най-добрата компания понякога могат да бъдат самите те.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
2: Вали мя водка, ме лиго паго. Και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τέκ.

0: 17.00. The Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна.

0: Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за ранобудните и нощните птици. Изобщо така противопоставяме ги едните срещу другите. Смятате ли, че светът е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Ето, Крис казва, нощните птици често са възприемани като мързеливи, само защото стават по-късно. Аз лично съм от този тип и не го приемам като недостатък. Василена Штинова казва, аз съм от ранобудниците и от нощните птици. 2 в 1. Стефан пък също казва, че той лично е от ранобудните и не се чувства облагодетелстван или нещо подобно. Ранобудници срещу нощни птици. Смятате ли, че света е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта?
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари.

0: Най-доброто от Morning Voice.
1: Ще си говорим за въпросното изследване, което е включено в статия на една БГ. Жените са по-привлекателни от мъжете. Гласи статията, достатъчно е човек да погледне природата, за да забележи една добре позната закономерност. При много видове, именно мъжките индивиди демонстрират впечатляващи физически характеристики или специфично поведение, за да привлекат вниманието на женските. Ярки цветове, пищно оперение, сложни брачни танци или така други прояви на често срещани в животинския свят. При хората обаче картината изглежда различна. Мащабно международно изследване с участието на близо 28500 души показва, че средно хората определят женските лица като най-привлекателни от мъжките. Резултатите не идват... не дават категоричен отговор, защото съществува тази разлика в привлекателността между половете, но учените отбелязват, че тенденцията се наблюдава независимо от пола на участниците, културната им принадлежност, географския произход или възрастовата група. Заключенията

0: са публикувани в научно издание. Изследването поставя под въпрос широко разпространеното схващане в еволюционната биология, според което жените са така наречения по-привлекателен пол. Според автора на проучването, психолога Евген Василевицки от Института за емпирична естетика Макс Планк, Германия, учените дълго време са приемали тази теза за даденост, без тя да бъде подложена на реална проверка. Изследователите приемаха, че жените са по-привлекателния пол и формулираха различни хипотези за еволюционните причини. За това самото съществуване на подобна разлика обаче никога не беше доказано по категоричен начин, посочва той. И научно-популярното издание Smithsonian Magazine обръща внимание на резултатите от проучването в своя анализ. Анализ на над 1,5 милиона оценки. В рамките на изследването екипът на Василевицки анализира повече от 1,5 милиона индивидуални оценки на човешки лица, събрани от 52 вече публикувани научни изследвания, обхващащи 76 държави. Участниците, сред които жители на САЩ, Германия, Великобритания и Япония, оценявали снимки на реални хора, заснети в вас с неутрално или естествено изражение. Освен че женските лица получават по-високи оценки за привлекателност, учените установяват и друга интересна тенденция. Жените оценяват лицата на други жени значително по-високо от лицата на мъже, докато мъжките лица получават сравнително ниски оценки както от жени, така и от мъже. Какво прави женските лица по-привлекателни, ще се запитаме. Ами, за да открият причината за тази разлика, учените анализират структурата на лицата и идентифицираните черти, които най-често се свързват с женственост и мъжественост. Според резултатите, жените обикновено имат по-закръглени лица, докато при мъжете формите са по-ъгловати. Анализите показват, че именно тези особености вероятно играят важна роля за разликата в оценките за привлекателност. Според Василевицки е възможно жените да възприемат лицата на други жени като по-привлекателни, защото са по-чувствителни към естетическата красота и оценяват по-високо. Той допълва, че самото съзнание на участниците, че техните оценки ще бъдат анализирани от други хора, също може да е оказало влияние върху резултатите. Не всички учени обаче са убедени, че проучването дава окончателен отговор на въпроса. Еволюционният биолог Керел Клайснер от Карловия университет в Чехия, който не е участвал в изследването, отбелязва, че местните стандарти за красота също могат да влияят върху оценките. Според експертите ще са необходими допълнителни изследвания, за да се установи доколко резултатите могат да бъдат приложени към всички култури и региони по света. А вие какво смятате? Кой е по-привлекателният пол? Мъжете или жените? Можете да споделяте и това и на лично във Viber и във Viber канала ни, където ви е удобно.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Кейти Пери представя новия си сингъл Watch It Burn. След Bandy Dates и Watch It Burn продължава по-тъмната и по-лична линия в новия творчески период на Кейти Пери. Това е поп-сингъл с остър емоционален заряд, не толкова за отмъщение, колкото за освобождаване, за връщане към себе си и за отказа да останеш в ролята на жертва. Песента идва след труден личен период за Кейти Пери, който тя превръща не в по-лична драма, а в музикална катарзис на енергия. Watch It Burn носи усещане за признание, което вече не е прошепнато, а казано на глас с гняв, яснота и нова вътрешна сила. Визуалният свят на Watch It Burn надгражда тази идея с ярки, почти хорър образи. В видеото тя преминава през сюрреалистична трансформация, белязана от огън, хаос и символика.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции и високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бощени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни и отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бощени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворове и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волонтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Мярката е част от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начало на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника непрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Трафик.

0: Пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Движението при километър 40 на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: И 16 минути след началото на нашия квиз е време за първата подсказка. Днес търсим нещо, което не е орган на едно място, а сложна мрежа, разпръсната из целия ви организъм. Тя е вашата невидима армия, която работи денонощно, за да ви предпази от нашественици, които не можете да видите с просто око. Какво търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Race.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм. И сладолед Galaxy в униика. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
5: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Марилико.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с втората подсказка. Тази система, която търсим днес, използва невероятно разнообразие от войници. Сред тях са белите кръвни клетки, които патрулират кръвта ви, и специални органи, като лимфните възли, които служат като филтри и тренировъчни лагери. Тя притежава и памет. Веднъж срещнала враг, тя го запомня, за да реагира светкавично при следващата атака.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: За третата финална подсказка. Ако тази система функционира добре, вие дори не усещате присъствието на вируси и бактерии. Но ако тя сгреши и атакува собствените клетки на организма, се появяват автоимунни заболявания. Как се нарича тази защитна бариера на тялото?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.

0: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием мистерията и да ви споделя. Кое е това биологично нещо, което търсим днес? Ами, търсим отговор е имунната система. Ето и цялата картинка. Имунната система е сложна съвкупност от биологични структури и процеси, които предпазват организма от болести. Тя се дели на два основни вида. Вроден имунитет, първата ни линия на защита, която е обща за всички патогени, и придобит имунитет, който се учи и адаптира към специфични заплахи през целия ни живот. Основните участници включват фагоцити, които изяждат нашествениците, Т-клетки и В-клетки, които произвеждат антитела. Когато се вакцинираме, ние всъщност обучаваме имунната система да разпознава даден враг, без да ни се налага да преболедуваме истинска инфекция. Това е един от най-прецизните механизми, еволюирали в живота на природата. И с това слагаме края на днешния The Voice Quiz. Аз ви пожелавам един страхотен, усмихнат и слънчев ден. Останете на частотите на The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Програмата ни продължава.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен в съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американски

американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички проистичащи от това последици. 13-годишно

0: На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след дуспи. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа движението по главния път София Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. We love music.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По

0: и проистичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях 13-годишно момче е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорите на Иранското външно министерство Есмаил Багае и подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорван матч след ДУСПИ. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 матча получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечер. През нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа движението по главния път София Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера.

The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага

0: вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие. Voice. We love music.

Savas. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Ще виним.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържаните в Черноморец двама служители на Националната агенция за приходите. Данъчните инспектори са привлечени като обвиняеми за подкуп, извършен съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички проистичащи от това последици. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, знак на почет към паметта му, града обяви траур. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните

Мицотаки. Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаей подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до

0: и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 29 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлува сравнително студен въздух.
1: Трафик.
0: До 18 часа движението по главния път София Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера.
1: Оне!

0: The Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. The Voice. We love music.

Демократична България поиска президентът Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет за национална сигурност, позовавайки се на усложнената международна среда, войната в Украина, напрежението в Черноморския регион, ескалацията в Близкия изток и промените в европейската сигурност. Формацията напомня, че консултативният съвет за национална сигурност трябва да заседава поне веднъж на 3 месеца, а в момента е необходима обща оценка на рисковете и координирана позиция между институциите. Според Демократична България, липсата на последователност и синхрон във външната политика подкопава доверието на партньорите и отслабва способността на България да защитава националния си интерес. 49-годишен мъж беше задържан в София, след като пътни полицаи установиха, че шофира с 4,54 промила алкохол, една от най-високите стойности, засичани напоследък. Той е спрян в района на булевард Цареградско шосе и околовръстния път. Срещу него е започнато разследване, като при доказана вина наказанието може да достигне до 3 години затвор, автомобилът да бъде отнет. Случаят идва след два други тежки инцидента през миналата седмица. В село Бистрица беше заловен шофьор с 4,6 промила, а два дни

0: на осветление. Насекомите достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери, но видът не е отровен, не пренася болести и не е опасен за хората или посевите. Пикът на разпространението е през юли и началото на август, след което числеността им естествено намалява. От дирекцията призовават гражданите да не се притесняват нито за здравето си, нито за насажденията. В Тенеси започна съдебен процес срещу Мета, след като главният прокурор Джонатан Скърмети обвини компанията, че е проектирала Инстаграм така, че да предизвиква пристрастяване сред непълнолетните и да вреди на психичното им здраве. Според иска, Мета е нарушила законите за защита на потребителите, като е скрила вътрешни изследвания, показващи негативния ефект върху тинейджерите. Прокуратурата твърди, че Марк Зукърбърг е бил многократно предупреждаван за рисковете, но е отказал да финансира защитни мерки и е правил подвеждащи публични изявления. Щатът настоява за глоби и задължителни промени в Инстаграм, включително в алгоритмите за автоматично възпроизвеждане, рилс, известията и временните публикации. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. FIFA въведе нова традиция след финала на световното първенство. Испания получи златни шампионски пръстени след победата си над Аржентина с 1-0. Президентът Джани Инфантино лично връчи първия пръстен на капитана Родри в съблекалнята. Общо са изработени 30 пръстена за играчите, всеки с индивидуален номер, символика на отбора и сертификат за автентичност. Играчите получиха временни версии, а окончателните ще бъдат направени по размери им. FIFA е произвела общо 2026 пръстена, като 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете на цена около 148 000 долара. Голът в финала беше отбелязан от Феран Торес в 106-та минута.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централни дялове на Стара планина и Рил-Родопската област. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури там на въздуха ще са между 28 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 2 и 3 км достигат колоните от леки автомобили в края на автомагистрала Марица преди граничен пункт Капитан Андреево. През последните дни преминаването на границата с Турция се превърна в сериозно изпитание за пътуващите, като чакането достига между 3 и 8 часа. Само през последното денонощие на граничния пункт са преминали 10 120 автомобила, което е своеобразен рекорд за натовареността на граничния пункт. Шофирайте внимателно. Now, more.

0: Popisit Usmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: The Voice. We love music.
7: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Loco, Planet Voice e Eddie, The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. We love music.

Индексът на общественото напрежение спада до 6,22 през второто тримесечие, по-ниско от началото на годината 6,76 и периода преди изборите 6,88, но остава в зоната на трудно контролируемите рискове, според изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и мяра. Основната причина за понижението са политическите промени и по-положителното отношение към институциите след изборите. Обществото е по-спокойно, но тревогите за инфлацията, корупцията, цените и честите пътни инциденти остават силни. Липсват големи политически сътресения, а броят на протестите намалява. В медиите негативните публикации са по-малко, но в социалните мрежи негативизмът остава висок. Очакванията към новото правителство са значителни, а устойчиво намаляване на напрежението ще зависи от развитието на икономическите показатели и реакцията при международните кризи. Регионалният министър Иван Шишков обяви засилен контрол върху пътния сектор и цялостен анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътища, включително за автомагистрала Хемус, пътя Видин-Ботевград и републиканската мрежа. Той представи хронология на договори и анекси, които според него са довели до сегашното състояние на сектора. Министърът съобщи, че вече са сключени около 30 договора за основни ремонти на участъци в лошо състояние, като подчерта, че фирмите и изпълнители не са свързани с настоящото управление. Част от обществените поръчки са наследени и са в различни етапи, а контролът върху изпълнението им ще бъде значително увеличен. Шишков акцентира върху договорите за автомагистрала Хемус. Той посочи, че през юни 2019 е имал заповед авансовите плащания да бъдат ограничени до 20%, но само 3 месеца по-късно е издадена нова заповед, позволяваща значително по-големи аванси. А в същия ден Агенция Пътна инфраструктура е одобрила

35% авансово финансиране за първите три лота, а по-късно схемата е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които няма готови проекти. Европейската комисия потвърди, че поддържа предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, като преговорите по пакета продължават

0: На възраженията на Гърция срещу забраната за превоз на руски втечнен газ за страни извън Европейския съюз. Говорителят напомни, че решението за спиране на търговията с руски LNG от следващата година вече е прието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. След поражението на Аржентина на финала на световното първенство в центъра на Буенос Айрес избухнаха безредици, при които бяха арестувани най-малко 15 души, съобщават местни медии. Първоначално хиляди фенове са се събрали при обелиска, за да подкрепят отбора, но ситуацията се изострила, когато група хора са започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Някои са се покатерили по оградата около обелиска, което е довело до задържания. Според ТН, трима полицаи са ранени, според Кларин 7 има и кражби на телефони и лични вещи. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне агресивните фенове. Матчът завърши с победа на Испания над Аржентина с 1-0 след гол на Феран Торес в 106-та минута.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафик.
0: Кресненското дефиле отново има километрично задръстване, за което шофьори съобщават в социалните мрежи. По думите им няма катастрофа или друга конкретна причина. Трафикът към Гърция е изключително интензивен и това е единственото обяснение. Пътуващи описват как хората излизат от колите и се разхождат по пътя, докато движението е напълно блокирано, а задръстването е отбелязано и в приложенията за пътуване, като започва още от Симитли на слизане от автомагистрала Струма, където автомобилите изчакват на място.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно 6 минути след началото на 16-тия час казвам здравейте на всички. Аз съм Ерия. Това е началото на тази седмичния Planet Voice. В следващите 4 часа ще се посветим на изминалите събития. Coca-Cola The Voice турнето в Бургас. Мондиал 2026. Много песни са издадени този уикенд, за които ще ви споделя. И също така имаме и филми, за които ще си говорим. Така ще чуем Рано призори на Роби, Мичико на DJ Годжа и Ми Скали на Моранди за много готино настроение в понеделник след обед. Поне! Хайде!

0: Роби и Рано Призори чухме по радио The Voice We Love Music, а с горещи емоции и разбиващо автор парти приключи четвъртия концерт на Coca-Cola The Voice турнето. Бургас се превърна в музикална столица на България с 4 часа хитове, премиери и изненадващи гости. Най-верните фенове се събраха още преди началото на активностите в 17 часа на площад Тройката, а Тео застана зад пулта точно в 18 часа, когато започна музикалната магия на най-голямото лятно музикално турне. Реми Тойн и Ник Николаев на барабани разтърсиха Бургас със специално шоу, което постави официалния старт на концерта. А в родния си град първи на сцената излезе Ини с селекция от рап парчета. В края на сета към него се присъедини Fire, с когото изпяха общите си проекти. А с това не закъсня и изненадата на вечерта. За изпълнението на Хъс при Fire се качи още един изпълнител от Бургас – Гоцата. За първи път на Coca-Cola The Voice турнето Тино изпълни най-новия си проект Била си ти, който тази седмица се завърна при най-любимите български хитове в BG Voice Top 10. Освен нея, той изпя и по-задушевни версии на обичаните хитове Налей, Вечно стили, Недей да ме будиш и други. След това на сцената излезе младият талант Александър Колев, който също представи за първи път на турнето един от най-обичаните проекти в BG Voice Top 10. Авторското парче е Нужда, което за втора поредна седмица е номер 3 в класацията ни за българска музика. Алекс изпя и кавър на Beauty and a Beat и още популярни парчета. Часове преди да посрещне рождения си ден, пък на Coca-Cola The Voice турнето се появи огнената Тита, която разпали страстите в Бургас и нажежи обстановката на площад Тройката с обичаните Късей, Антилопа и Фотошоп. След малко продължаваме да си говорим за Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, как премина този страхотен концерт, а сега ви пускам Клавдия и Lonely Heart.
1: Ванет Войс и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

преди средата на часа. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за изминалия четвърти концерт от Coca-Cola The Voice Tournée, този, който беше в Бургас. Споделих ви, че вече на сцената се бяха качили Ини, Fire, Тино, Алекс Колев и Тита, а след тях Тео, Реми, Той, и Наси Свеж забавляваха публиката с кратка активност и част от комедийните скетчове на Наси, а в края поканиха следващия артист на сцената Атанас Колев, който започна сета си с Това съм аз, а след специална селекция от хитове завърши с Това не съм аз. Латино кралете на България, Торино и Пашата излязоха под мощните звуци на Гучи Форема, заедно с Станислав Лазаров на тромпет и Иван Тишев на китара. А след това изпяха Аз мога, парчето на Тишев. Торино и Пашата разтърсиха многохилядните фенове с най-хитовите си парчета, сред които Те Амо, Бедни и богати и Довиждане. Кулминацията на всеки концерт от Coca-Cola The Voice Tournée бе и най-очаквания изпълнител, хитмейкъра на България Криско. Той вдигна публиката на Макс под звуците на Лошите момчета, Базука и още от разбиващите му парчета. Финалът на Hype the Vibe събитието постави песента, написана специално за най-голямото лятно музикално турне Магнитуд. И тук имаше специален сейзмометър, който измерваше колко силно скачат феновете. С края на концерта вечерта съвсем не приключи, защото в Бургас имахме и официално Coca-Cola The Voice турнето After Party. Зад пулта застанаха Тео и Мърк, а специални гости бяха Реми Тойн и Александър Колев, които вдигнаха настроението до краен предел. Към Алекс Колев си присъедини и Борислав Ковачев, Боби Соло, също на китара. Двамата изпяха кавари на най-популярните български и световни класове, класики, а под виковете още Колев изпя три допълнителни парчета. Най-голямото лятно музикално събитие продължава своята обиколка през септември, а ще се видим с теб и твоите приятели в Севлиево на 4 септември и на големия финал в Пловдив на 11 септември. Много скоро ще можете да гледате и ексклюзивните интервюта, които Мари Ников взе с звездите от Coca-Cola The Voice турнето в Бургас на нашия канал The Voice TV, както и на нашия уебсайт. А сега продължаваме с Nevermind на Денис Лойд и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Planet Voice и Eddie.

това беше дискотек на Елени Форейра. С нощи вечерта видяхме на живо BTS, които пяха на първото по рода си halftime шоу на световното първенство по футбол. А след завръщането си като 7 и началото на новата глава Ariranq, BTS насочват вниманието към една от най-личните песни в албума – Normal, защото парчето вече има свой официален музикален видеоклип, а заедно с него групата представя и версия на корейски език. Normal задава привидно прост въпрос – как изглежда нормалния живот, когато от години живееш пред погледите на целия свят? Славата отдавна не е изключително събитие за момчетата от K-pop групата, а е една ежедневна реалност. В песента обаче нормалното не звучи спокойно или удобно. То е смес от любов и критика, публичност и нужда от уединение, адреналин и желание поне за миг всичко да замлъкне. Контрастът стои и в самото звучене, а видеоклипът продължава тази идея. 7-те музиканти се оказват в свят, в който границата между лично преживяване и публичен спектакъл почти е изчезнала. Вместо да бягат от противоречието, те го превръщат в основа на песента и нормалното и необикновеното вече не са противоположности, а две страни на един и същи живот. Пускам ви сега парчето Normal в ефира на Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика, а видеото можете да гледате на нашия сайт. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: The Voice. We love music.

Man I Need на Оливия Дийн. Слушаме 6 минути преди началото на 17-я час по Радио The Voice. Оливия Дийн заедно с Сам Фендер влязоха в историята на британската музика с Rain Me In. Едно общо тяхно парче, което след 16 непоследователни седмици на върха, вече е най-дълго задържалият се на първо място сингъл на британски изпълнител. Рекорд, който от 94-та година принадлежеше на Wet Wet Wet и Love Is All Around. За това ще ви разкажа малко повече след минути, а сега ви пускам She Did It Again и Луна. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Румен Радев на годишната конференция на посланниците. Той припомни, че машините са били базирани на цивилното летище в София от февруари без обществено оповестяване, като според него правителството на Певски и Борисов е позволило това зад гърба на парламента и гражданите. Радев критикува и служебния кабинет на Андрей Гюров, който е удължил престоя до месец май. Настоящото правителство е отказало ново дългосрочно удължаване, тъй като самолетите са били разположени в непосредствена близост до столицата. България е предложила военни летища Безмер или граф Игнатиево, но Съединените американски щати първоначално са отказали, което е довело до съкращаване на разрешението до 30 юни. Развръзката идва на 17 юни, когато американското посолство изпраща официална нота с искане самолетите да бъдат преместени в Безмер, за да подкрепят операции в Близкия изток на основание споразумението за сътрудничество от 2006 година. Омбудсманът Велислава Делчева настоява парламентът да преразгледа промените в Кодекса на труда, включени в преходните разпоредби на бюджета 2026. Според нея те са твърде съществени, засягат изчисляването на трудовия стаж и механизма за минималната заплата и не бива да се приемат скрито през бюджета. Основната промяна предвижда стажът да се изчислява по реално отработени часове, а не по календарен принцип. Това би ударило най-вече хората на непълно работно време, например работещи 4 часа дневно, вече няма да трупа година стаж за година работа, а около 6 месеца. Делчева предупреждава, че това засяга родители, хора с увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното време е единствената възможност. Столична община започва почистването на 170 участъка от речни корита в урбанизираните части на София. Кампанията обхваща над 81 км трасета и трябва да приключи до края на годината. Кметът Васил Тързиев заяви, че това е критично важно за проводимостта на реките и за предпазване от наводнения. Работата вече е започнала по Владайска река до булевард Академик Иван Гешов и река Какач в район Връбница. За програмата общината е осигурила над 1 200 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Юрген Клоп за

0: Ливърпул до 2024 печелейки две титли във Висшата лига и Шампионската лига.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки, почти без валежи. Ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Започва авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър по пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно с светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Let me be на The Second Voice, Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj и Jamaican Bam Bam. Така стартира 17-я час по Radio The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. We love summer, we love music.

0: кране. Плейлистът на нашия живот.
1: Има нещо магично в зале за край морето. Вълните постепенно утихват, небето се обагря в златно, оранжево и розово, а времето сякаш спира за няколко минути. И точно тогава една песен може да направи този момент още по-незабравим. Затова днес в плейлистът на нашия живот ви питам, коя песен бихте слушали, докато гледате зале за край морето? Кой е онзи хит, който звучи като перфектния финал на един летен ден? Очаквам вашите предложения. Нека заедно създадем най-красивия саундтрак за залез. А можете да ми се обадите на телефон 0878545545 или да ми пишете във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега доброто настроение в ефира на Радио The Voice продължава с ритмо Bad Boys for Life на The Black Eyed Peas и Джей Балвин. Planet Voice и Eddie.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: За вас думата е сигурност, за Контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Your Love, 9 PM на ATB Topic и A7. Днес чухме специално за Криско и за неговия баща, който днес празнува своя рожден ден. Изпращаме му много поздрави, усмивки, здраве и щастие на неговия специален ден. Тази песен е част от плейлистът на нашия живот, а в края на предния 16 час ви споделих за рекорда, който са поставили Сам Фендър и Оливия Дин. Те влязоха в историята на британската музика с Rain Me In. След 16 непоследователни седмици на върха, песента вече е най-дълго задържалият се на първо място сингъл на британски изпълнител. Рекорд, който от 94-та принадлежеше на Wet Wet Wet и Love Is All Around. До този момент обаче Rain Me In стига по доста необичаен начин. Песента първоначално се появява като солов запис в албума на Fender, People Watching, а по-късно получава нов живот с включването на Оливия Дин. Нейната част не звучи като допълнение, а като отговор. Втора гледна точка към връзка, в която близостта и свободата непрекъснато се сблъскват. Точно в този разговор между двамата превръща песента в нещо по-голямо от обикновен дует. Гласът на Сам Фендър носи напрежението и суровост.

цялата откровеност, а Оливия Дийн влиза с мекота, увереност и собствен прочит на същата история. Публиката разпознава себе си в това разминаване. Преди да стигне до номер едно, Rain Me In прекарва 35 последователни седмици в британския топ 40, най-дългия път до върха в историята на официалната класация. По-късно песента подобрява и рекорда на Риана и Джей-Зи с Umbrella, превръщайки Fender и Dean в най-дълго задържалия се на първо място смесен дует в Великобритания. Към това се добавят повече от година в топ 40 и наградата за песен на годината на Брит наградите тази година. Но числата само потвърждават онова, което песента вече е постигнала. Превърнала е един труден разговор между двама души в история, която милиони продължават да слушат. Вижте официалното видео на Rain Me In на сайта ни thevoice.bg, а тук слушаме един страхотен ремикс на парчето на Shoes Sunrise от Adam Ten. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

и чухме по радио The Voice. А днес е Илин ден, един от най-големите летни празници в българския народен и православен календар. На 20 юли Българската православна църква почита свети пророк Илия, един от най-великите старозаветни праведници, изобличител на езичеството и предвестник на вярата в единия Бог. Той е живял през 9 века, името му означава сила Господня, а според християнската традиция светецът се превръща в символ на твърдата вяра. Църквата го нарича още пророк и предсказател на великите Божии дела, ангел в плът и предтеча на второто Христово пришествие. Като деня на свети

пророк Илия е сред най-почитаните празници у нас. Много православни храмове носят неговото име, а вярващите търсят небесното му покровителство. Той е почитан като покровител на светкавиците, грамотевиците и дъжда. Народът го нарича Илия грамодолец, грамоломник и грамовник. Сред народните представи той препуска по небето със златна колесница и изпраща огнени стрели. Вярва се, че светецът носи дъжд и влага, закриля живота и пази реколтата на стопаните от пожари. Днес имен ден празнуват всички носещи имената Илия, Илияна, Илиян, Илин, Илина. Всички производни, също така Илияна и Илчо, да бъдат живи и здрави всички празнуващи. А сега продължаваме с Бени Алтак и Сени Гьорене Кадар на Анкара Еколс и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.48. Трафикът в столицата е по-натоварен по големите пътни артерии и булеварди. Катастрофа има на булевард Царица Йоана от страната на Люлин преди тунела. Също така има няколко катастрофи на Цариградско шосе около 4 км. Катастрофа има и на булевард Професор Цветан Лазаров при булевард Христофор Колумб. Катастрофа има и на улица 8 декември при Свети Климент Охридски. Карайте внимателно. В Пловдив

0: графикът в момента не е чак толкова натоварен. На части от Васил Левски, също така цар Борис III, Александър Стамбулийски, Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония и Христо Ботев. На Христо Ботев има и катастрофа. В Бургас задръстванията са на части от Демокрация, Тодор Александров, Стефан Стамбулов, Сан Стефано, също така Спортна и Чаталджа. В Кърджали задръстванията са на Беломорски, България, части от улица Заводска и Христо Ботев, а в Смолян за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. We love music. I'm the

0: Edge of Desire на Джонас Блу и Маливе слушаме в последните минути на петия следобеден час. Аз съм Ери, а сега пускаме още една песен от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която бихте пуснали, докато гледате залеза край морето? И за Илиан ще звучи Thinking Out Loud на Ed Sheeran. Той днес има имен ден, така че му изпращаме много усмивки по радиото, здраве, щастие и късмет и му желаем едно страхотно, незабравимо лято.
1: Planet Voice и Ери.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

ГЕРБ реагираха остро на изявлението на премиер Румен Радев относно американските самолети, обвинявайки го в двойни стандарти. Според партията, първата нота от февруари е била за учение по линия на НАТО, което не изисква разрешение на парламента, докато сегашната от юли е за участие във военна операция, което променя процедурата. Георг Георгиев заяви, че изявленията на Радев показват, цитирам, свободно падане на външната политика и че премиерът създава илюзия за защита на националния интерес. Христо Гаджев допълни, че ГЕРБ ще поиска официално и двете ноти, за да се види ясно разликата между исканията. Той критикува и начина, по който е насрочено извънредното заседание на Комисията по отбрана, без предварителна яснота по темата. Делото срещу Георги Георгиев за нападението на Дебора Михайлова отново беше отложено в Пловдивския районен съд. Заседанието трябваше да разгледа техническите експертизи от мобилните телефони, но един от вещите лица не се яви, което наложи отлагане. Процесът продължава вече трета година, след като започна в Стара Загора и беше преместен в Пловдив. Георгиев е обвинен в закана за убийство, насилствено остригване на косата на Дебора и нанесени 18 се трани с макетен нож. Общинският съветник Карлос Контрера заяви, че ще сезира кмета на София, инспектората и прокуратурата заради обществена поръчка за 42 употребявани дизелови автобуса, тъй като според него процедурата е била подготвена така, че да доведе до участие на предварително известен кандидат. Той посочва, че в търга е участвал само един кандидат, което според него поставя под съмнение реалната конкуренция. Контрера припомня, че още преди решението на столичния общин съвет, заместник кмета по транспорта е заявил публично, че автобусите от Виена вече са осигурени. Според него това в комбинация с техническите изисквания насочва към конкретен модел и доставчик и поражда съмнения за начина, по който е подготвена поръчката, поради което е необходима институционална проверка. Анди Бърнам е новият министър-председател на Великобритания, след като миналата седмица беше избран за лидер на лейбористката партия от 379 депутати и автоматично пое управлението, тъй като партията има парламентарно мнозинство. Той прие поканата на крал Чарлз III да сформира правителство, а церемонията по целуване на ръцете официално отбеляза предаването на властта от Кир Стармър към Бърнам. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. ФИФА въведе нова традиция след финала на световното първенство. Испания получи златни шампионски пръстени след победата си над Аржентина с 1-0. Президентът Джани Инфантино лично връчи първия пръстен на капитана Родри в съблекалнята. Общо са изработени 30 пръстена за играчите, всеки с индивидуален номер, символика на отбора и сертификат за автентичност. Играчите получиха временни версии, а окончателните ще бъдат направени по размери им. ФИФА е произвела общо 2026 пръстена, като 1990

ще бъдат пуснати продажба за феновете на цена около 148 000 долара. Голът в финала беше отбелязан от Феран Торес в 106-та минута. Времето. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места

0: И слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Третия час на Planet Voice за днес, 20 юли, започва с спомени на Поли Генова, Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Папаоте на Stromae, афросол версията на Mike Is Mind. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music, we love summer. On air.

0: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. Току-що се насладихме на хита на Полигенова Спомени, а младият български артист Мишел представи своя летен хит Сърцето ми прави. Песента разказва за емоциите, които предизвиква първото влюбване. С леко и запомнящо се звучене, песента улавя трепета, вълнението и пеперудите в стомаха, които съпътстват срещата с първата любов. Много се забавлявахме в студиото, докато създавахме песента. Иска ми се, когато я слушате, да се чувствате така, сякаш лятото никога няма да свърши. А вероятно, Сърцето ми прави ще ви върне към емоциите, които сте изпитали при първото си влюбване, споделя Мишел. Музиката и текстът и аранжиментът са дело на самия Мишел и музикалният продуцент Камен Колев. Двамата създават песен, която съчетава съвременно поп-звучение, запомняща се мелодия и искрен текст. Това е третият им съвместен проект след Болка без име и Против уроки. Сърцето ми прави излиза с официален видеоклип, който допълва посланието на песента с цветна и лятна атмосфера и безгрижни моменти. Можете да го гледате на сайта ни thevoice.bg. А сега пускаме песен специално за Нели, която се включва в плейлистата Нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която бихте слушали, докато гледате залеза край морето. А тя ни сподели, че това за нея е Мария на Фейди. Planet
1: Voice и Ери. Hello Bulgaria, this is Fady. I want to give a big shout out to everyone who listens to The Voice.
2: We love music.
1: I love you guys.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Vagiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.
6: Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

Tate McRae и Sports Car. 2 минути преди 300-та минута на часа по Radio The Voice чухме. А след близо година творческа пауза, Венци Венц се завръща с новия си сингъл «Скандал». Песента е смела комбинация между drum and bass и поп звучене, а музикалният продуцент е Денис Попстоев. Многобройните колаборации през последната година в рамките на София Songwriting Camp поставят началото на творческия тандем, резултат от който е първият им общ проект, именно «Скандал». Искахме да избягаме от вълната на тъжните песни. Вярвам, че хората имат нужда от повече енергия, настроение и музика, която да ги кара да се усмихват и да се движат. «Скандал» е точно такава песен, споделя Венци Венц. Зад лекотата на «Скандал» стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и в видеоклипа. Премиерата на «Скандал» е днес, 20 юли, и във всички дигитални музикални платформи, както и в ефира на радията и телевизиите, можете да видите вече и видеото на това парче. А сега ви пускам «Кво не чу» на Дара, песен от преди 10 години, и «Dance» на Slater. Planet Voice и Eddie.

Up на Каца и звуча специално за Ани тук в ефира на Радио The Voice. А знаете, всяка история има своята кулминация. За Михайла Маринова тя носи името Ехо. След синглите Медал и другата част с Павел, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешният глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михайла Маринова и Павел Николов. Творческият тандем за цялата трилогия. Режисьор на видеото е Николай Драганов, който подава на трите песни една и съща визуална история. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михайла Маринова. Първи самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Премиерата на Ехо е днес на 20 юли и можете вече да я гледате на нашия сайт thevoice.bg. Нейното космическо видео ни пренася в различни светове. А сега ще чуем самото парче Ехо тук в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3. Let's go.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

0: фотосоли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Кавана на Павел и Венци Венц пуснахме специално за Валери Христов, който се включи в плейлистът на нашия живот с темата песента, която бихте слушали, докато гледате залеза край морето. А сега доброто настроение продължава. След малко ще чуем времето в началото на 19-ти

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планински райони ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Макар и да очакваме утре да вали дъжд, то тук в ефира на Радио The Voice настроението продължава да е слънчево и следващите хитове поддържат доброто и високо състояние на духа. Swim на BTS ни пренася на плажа, Бангаранга на Дара ни дава много енергия и Мичико на DJ Годжа ни кара просто да се чувстваме добре. Аз съм Ери, Planet Voice продължава до 8 вечерта. Останете с нас, говорим си за още нова музика.

Swim на BTS чухме по Radio The Voice. А корейската поп-група Justin Bieber, Jennifer Hudson и Gustavo Dudamel дадоха музикалния ритъм на финала на световното първенство по футбол. Между напрежението на терена и еуфорията по трибуните прозвучаха песни, познати на милиони. За първи път в историята на финал на световното първенство се включи това специално шоу на полувремето. Само за минути теренът се превърна от място за битка за титлата в сцена за музика, хореография и зрелище, създадено за публиката далеч отвъд стадиона. BTS внесоха неудържимата енергия на Dynamite, песен, която отдавна е надхвърлила границите на обикновен поп-хит. След този взрив от енергия, Justin Bieber избра съвсем различен подход. С акустичния прочит на Everything Hallelujah той остави в центъра гласа, песента и тишината между

0: отделните фрази. Вместо да се състезава с мащаба на стадиона, изпълнението му го смали до интимен момент. Рядка пауза насред светлини, движение и десетки хиляди зрители. Още преди началото на матча пък, Дженифър Хъдсън даде тържествен тон на вечерта с изпълнение на националния химн на Съединените щати. Нейният глас внесе драматичност и тежест в церемонията, като събра в няколко минути очакването преди първия съдийски сигнал и усещането, че предстои събитие от световен мащаб. А сред най-неочакваните музикални срещи беше тази с Густаво Дудамел, който превърна Seven Nation Army в оркестров спектакъл. Също така видяхме Шакира и Бърнабой, Мадона и безброй танцьори и музиканти, които се наслаждават на времето си на стадиона. А тук продължаваме с Алан Уокър и София Сомайо, Diamond Heart по Радио The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Пролет, празници, пътуване.

0: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice. До края на часа можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, коя е песента, която бихте слушали, докато гледате залеза край морето. Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете във Viber на нашия канал The Voice Radio MTV България. А сега пускаме Sunbeams на Фабрицио Париси и компания специално за Стефан и след малко New Rules на Dua Lipa. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

това беше Golden от Hunter X, а Травис Скот, Джеймс Блейк и носителят на Оскар Лудвиг Горансън представиха новата си съвместна песен When I'm Home, която е част от саундтрака на новия филм Одисея на режисьора Кристофър Нолан. Парчето звучи по време на финалните надписи на филма и е единствената песен в саундтрака с участието на гост-изпълнители. Любопитен детайл е, че Кристофър Нолан също е сред авторите на композицията. Освен че участва в песента, Травис Скот има и малка роля във филма. Той се появява като Барт в началото на историята, а по-късно се завръща за кратко в друга сцена. По-рано Нолан обясни, че е избрал рапъра заради приликите, които вижда между рап, музиката и устната традиция, чрез която в древността са се предавали епическите поеми на Омир. За Травис Скот и Лудвиг Горансън това е поредна съвместна работа след песента The Plan, създадена за филма Tenet през 2020. Новия проект съчетава характерния атмосферичен стил на Джеймс Блейк с кинематографичното звучене на Горансън и меланхоличните вокали на Травис Скот. Гледахте ли вече Одисея? Какво е вашето мнение за филма и заслужава ли си целият хайп около него? Можете да ми споделите в Viber, докато слушаме Alibi и Let Me Be. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Е, приятели, време е да си казваме чао за днес. Разделяме се под звуците на Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Утре сутрин Мари Никол ще ви очаква от 8 часа с сутрешно кафе и Morning Voice, а аз ще ви очаквам през следобеден с малко след началото на 16-я час с още от Planet Voice. Желая ви една страхотна работна седмица и хубава вечер. Пускам ви Dance to Ria на Мадона и Woman на Peggy Gou и Айра Стар. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

В предаването има продуктово позициониране. On air. How you guys feeling? Online. And on device. This is The Voice of Bulgaria.